0: never get back what I lost, yeah. I'll never get back what I lost, yeah. I'll never get back what I lost, yeah.
1: Ovo je drugi.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
4: E,
3: malo ovih lažnih informacija za početak dana, odmah krećemo tako u petak. Nema nam Marka, dobro jutro.
4: Dobro jutro, sad malo nema Marka, da, vidiš.
3: A dobro, preživit ćemo. U svakom slučaju, mi smo nazad, jedan dan odmora, nazad na posao.
4: Tako, ako neko zaslužio, neka Marko ima produženi malo vikend. Glavno da nije bolestan, kao što sam ja bio.
3: Ali šta se dogodilo, Hrvoje? Kako
4: meni? Samo mi je bila tepla neka groznica, onda dobro, temperatura, pa glavobolja i to. I mogu ti reći jedan dan i eto.
3: Mi smo ba čak pričali da baš to i nije u tvojim godinama nešto bezazleno kad se čovjek javi i kaže da ima 38,1, ali ojde. Nek si ti još bolje preživi od nas, ono, jedan dan čovjek će i nazad si.
4: Pa okay.
3: U svakom slučaju lakše kad znamo da nam slijedi vikend, ja vjerujem da su mnogi spojili kao i naš Marko. Nemam pojma iskreno, slušali nas itko ili svi lagano su u nekim svojim snovima i pajke. Ono za koga znam da su tu s nama su Filka i Debo koji su se već javili jutros, a što se tiče ostalih stvari, klasično kao inače petkom.
4: Dobro.
3: Malo kviz.
4: Čekaj, ne sjećam se šta je još petkom. Malo kviz, malo.
3: Malo Halo radio, ne znam što bi radio.
4: Malo glazbe.
3: Malo glazbe, naravno.
4: Glazbe, što
3: je jutra. Bez brige, bit će glazbe.
4: Onda dobro.
3: U svakom slučaju vidjet ćemo gdje će nas život odvesti skroz do 10 sati.
4: Dobro.
3: Tonac, inače Jura je ovdje s nama, tako da sve prođe u najboljem redu kad nam nema Marka. I to vam je više manje to za početak sata. Mi krećemo onako kako treba krenuti petkom, sa jednim parnim valjkom koji baš najavlje onaj dan i sve ono što nas čeka u današnjem danu. Dobro jutro svima.
4: Dobro jutro.

0: ono kad izađeš iz boy benda, pa onda kad bi nešto izbacio, to bude cover George Michaela i Freedom. Robbie Williams u 6:10 su ovdje s nama. U nastavku jedan girl band, i to Annie i njihova Oči su ti ocean. Malo prije sam rekla, ima li uopće iko ko nas sluša u ovom trenutku?
1: I ima li.
0: Ili su svi pospojili, jer mogu ti reći, Hrvoje, da ima. Ajmo čut ko nam se javio.
1: Ajde.
2: Evo da se Baks javi, Baks je tu. I samo da pohvalim Dora, tvoju picu za prvi put, ona je bilo brutalno, brutalno.
0: Ovo bez konteksta zvuči grozno, ali objasnit ću danas, nekad jutros, kroz dan o mojoj pici, i znam da izgleda super, ali objasnit ćemo to malo kasnije.
1: A ja sam mislio da ste o tome pričali dok me nije bilo, ali to je nešto što niko ne zna.
0: Je, to je nešto potpuno drugačije, o tome ćemo malo kasnije. Inače, Bak sam se javio u Švedske, tako da pozdrav Švedskoj, a tu je i Marijan.
3: Evo, Dora, bez brige budi, slušam i ja ovoga vas od samog jutra, Hrvoja i tebe.
0: Marija nam je isto iz dijaspore, tako super. Da izgleda da je dijaspora danas.
1: Dijaspora je budna,
0: ali su i domaći, bez brige. Tatjana nam se javila, kaže, putujemo za Korčulu još nekih sat vremena. Jasna se pak spojila je slobodne dane, kaže, odmorila se i naspavala, pa se bez alarma probudila u 5:30.
1: No, super. Znači, ima dovoljno kritične mase da eventualno i da kakav glazbeni prijedlog ovog jutra.
0: Naravno, evo, ti ih slobodno uputi, ja se neću previše miješati u to.
1: Mi smo tu, imate otprilike nekakvih 20-25 minuta vremena za predložiti neki svoj glazbeni prijedlog. Računamo na vas, a vi računajte da to možete javiti na brojeve
0: 0916176700002
1: ili 01 direktno. Može direktno?
0: Ma može, naravno, pa da.
1: 0161670002.
0: Eto, tu smo, dakle, na WhatsAppu na ovom broju uživo, pa slobodno se javite, javite što biste htjeli za ovo jutro slušati, a do tad ono što nam je naša Ema birala, jutros Oči su ti ocean. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Samo kolegi da imam tonove da me čuje. Sad ste ulovili kako mu pićem. Imam tonove, pustit ću tonove. Uglavnom tako vam to izgleda ovako s ove druge strane. Dobro jutro još jednom, dobrodošli. 7:20 nam je. Ono što sam malo prije spomenula, javna bilježnica, odmah nam se Miro javio. Miro je taj koji te ide gledat.
1: Da, Miro.
2: Dobro jutro, Miro iz Zagreba. Evo da, ja sam se upisao u javnu bilježnicu da večeras idem na predstavu. I moram priznati da smo malo pretrnuli kad si Dora rekla da je Hrvoje bolestan, jer idemo ono više manje radi njega, ali ajde, drago mi ga je bilo čut ujutro, tako da na večer ja se nadam da ćemo se upoznat, pa da malo popričamo o tim Plitvicama. Ajde, pozdrav, bok!
1: Jo, sad ću imat frku od tog razgovora tako da ću cijelo vrijeme misliti na to. Predstava nikada neće završiti.
0: Da. Pa dajte još malo, ajmo ljudi, još malo, pričate već, uglavnom.
1: Ma da, bolest nije dovodila predstavu nikada u pitanje. Mi smo u ansamblu razvili imunitet krda, tako da i bolesni dolazimo, ne može nam ništa biti.
0: A što će se s publikom dogoditi, to vidite kad dođete doma.
1: Pa dobro, publika, dobro.
0: Malo prije nam se početkom sata, i to mi je sad zapravo idealno da sad krenemo u tom smjeru, javio Baks još u šestici.
3: Evo da se Baks javi, Baks je tu. I samo da pohvalim Dora, tvoju picu za prvi put, ona je bilo brutalno.
0: Sad ja sam tada rekla da moram pojasniti o čemu se točno radi, jer ovako van konteksta to zvuči totalno krivo. Uglavnom, jučer sam bila kod svojih i moram se jednostavno pohvaliti svima. Kupili smo roditeljima prije par mjeseci onu nekakvu kao, pa ne znam mogu li to nazvati krušnom peći.
1: Kao neka mala ono.
0: Mala prijenosna pećica.
1: Dobro, mogu zamisliti.
0: Da, uglavnom to smo im kupili i jučer smo odlučili to prvi put svi zajedno isprobati tu picu. Ideja je bila, mama je napravila tijesto koje inače super radi, podijelila je to na 6 bublica, nas je bilo 6 i svako radi svoju picu, dakle stavit će si od dodataka što god želi i tako dalje. Moj stariji brat Marko je bio prvi, njegova pizza završila je tako da je izgledala nešto kao... On bi rekao dekonstrukcija kalcone, a?
1: Da, dekonstrukcija, da. Koja se mora jesti žlicom.
0: Tako je, doslovno je morao jesti žlicom.
1: Ili slamkom isto možeš.
0: Da. Uglavnom, onda nakon toga su moje ruganje dovelo do toga da sam ih naravno snimila, stavila to sve na Instagram i tako im se nastavila dalje rugati, kao i ostatak Hrvatske koji me prati. A onda sam bila na redu ja i... moja prva,
1: i pokazala
0: dakle,
1: svima kako se to radi.
0: Znaš kako je to ispalo dobro.
1: Stvarno?
0: Da, i sad njima je najveći zapravo problem maknut picu s onog, kako se zove to?
1: Ona lopata. Da.
0: Tako je, uglavnom, ja to pobrašnila, zamijesila, odnosno tijesto razvukla, stavila sastojke, došla u krušnu peć, cap, ovako, znaš kako izlakta buras.
1: Ono, cuk.
0: Da, cuk imala.
1: Da.
0: Uglavnom, sve je uspjelo. Pizza top,
1: dobro.
0: Nakon 3 minute je gotova, odlična. I onda me to zapravo sve nekako potaknulo da malo krenem razmišljati, jer je moj tata u tom trenutku rekao, dobro, ne, ostaću ovdje na vašu dobro. Žalost. Nego mi je tata u tom trenutku rekao kao, dobro, ništa, idem ja, neću više, nemam više posla s ovime, očito ovo nije više za mene. Dora, ti si sad glavna i tako dalje.
1: Čekaj, onda ste svi morali jest samo tu tvoju jednu
0: pizzu. Nek sam ja drugima isto.
1: A jesi drugima.
0: Pa naravno. Rekla sam, sad moram, šta da radim kad vi ne znate.
1: Da.
0: Uglavnom, pa me to malo potaknulo da razmišljam o tome koje su to stvari u kojima ste vi u vašoj obitelji najbolji.
1: Ajoj.
0: Hrvoje?
1: Ma, znaš šta, mene ovo sad potaklo na razmišljanje, sjetio sam se da jednom sam se ja tako iskazao, davno, kao klinac i usisao stan.
0: Dobro.
1: Da pokažem kako se to radi, kako ja to dobro znam.
0: Početnička greška.
1: Od onda sam morao svaki vikend usisavati, jer ja sam kao to super radio.
0: I mama ti uvijek je govorila, kad ti to tako dobro, znam sve.
1: Od onda sam naučio ne baš pokazivati uvijek sve što znaš.
0: Da.
1: I sad, tako si ti sad morala svima ostalima.
0: Ma da, ali kažem, nije mi bio problem, samo evo, to je očito nešto što sam ja sad evo naučila, da sam ja u svojoj obitelji u nečemu najbolja.
1: U tome najbolja.
0: Tako da 099-616-7002, u čemu ste vi u svojoj obitelji najbolji, pohvalite se, zašto ne. Vjerujem da nitko neće imati protiv da pohvali sam sebe i kaže u čemu je točno najbolji.

0: Doručak na drugom.
1: Pocket Full of Sunshine i Nataša Bedingfield doveli su nas do 7.44, ja taman u zadnji čas ovdje nazvala Luku. Luka, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ekipa.
3: Dobro jutro.
1: Luka nam je danas bio prvi na WhatsAppu, javio se za kviz, odmah sam ga pitala znaš li kako funkcionira, rekao je pa da, ja vi meni date odgovor, ja vama dam pitanje i to je to.
3: Pa da.
1: Da, bolje od mene sigurno. Luka, daj mi reci, prvo radiš jutros?
2: Ne, to je radimo doma, ali evo, taman sam i ja stigao u zadnji tren iz trgovine, iz placa, tako da već sam mislio ako je u 7.40 kasnije ću sigurno.
1: Jo. Odlično, onda neka smo malo evo, pomaknuli. Super, hoćeš biti prvi ili drugi? Što bi ti bilo draže?
2: Ako mogu birat, onda drugi.
1: Može, naravno, kako ne.
3: Može.
1: Gosti uvijek smiju birat. Ok, dobro. Ja se nadam da ovo neće biti moj najveći fail ikada, odnosno čak možda i neka bude sad dok nema Marka, jer mi se nitko neće jako rugat, pa ajmo vidjeti onda. Dobro.
3: Ikad, onda bolje sad.
1: Da, bolje sad. Za one koji nisu nikad čuli ovaj kviz, dakle, Hrvoje će nam postavljati odgovore, a mi ćemo davati pitanja na te odgovore. Eto. Ja sam spremna.
3: Sve jasno, sve
1: kolega
3: jasno,
1: Juraj,
3: ti spremna,
1: može.
3: Ja spreman.
1: Ajmo.
3: Možemo. Dora, red.
1: Kako se zove linija u kojoj se nalaze ljudi koji stoje jedan iza drugih?
3: Dobro.
1: Ok.
3: Rad.
1: Kako se zove radnja u kojoj osoba odlazi na posao i tamo obavlja to?
3: To se zove odlazak na posao.
1: Pa dobro, dalje.
3: Ajde, šta. Disciplina.
1: Kako se zove jedna vrlina koju osoba može imati, a u kojoj je... A zašto ja izaberem teži put? Zašto? Ajde dalje.
3: Okay. Slično.
1: Kako se zove kad je nešto slično drugome? Htjela reći. Ajde dalje.
3: Rast.
1: Kako se zove situacija u kojoj...
3: Ok, bravo. Imala jedan. Si jedan točan.
1: Evo ga,
3: dobro, jedan po jedan, pustite i sad.
1: A Luka je dobar, vidiš, rekao mi je prije kad smo pričali, rekao je nećemo ranije donositi zaključke.
3: Ali sad već lagano možemo. Luka, nego kakav si mi ti?
2: Pa, vjerujem da ja ne bi bio ništa bolji s ovim pojmovima.
3: Jel da? Tebe čekaju malo teži.
1: Viš kad se potrudio i ne smijat mi se zato da, jer ne znaš što ga čeka. Čas,
3: da, jel ne zna, da.
1: Dobro, ajde Luka, jesi spreman?
3: Ajde Luka.
2: Ajmo.
3: Ajde. Ajde. Evo, pucam. Okolina.
2: Kako nazivamo? Ajmo dalje.
3: Ajmo. Sloga.
2: Kako nazvati skupinu ljudi koja ima jednako mišljenje o nečemu?
1: Nisam baš sigurna da možemo priznati dalje.
3: Dodir.
2: Kako dodir?
3: Dodir, da.
2: Kako nazivamo kada svojom rukom dotaknemo drugu osobu?
1: No, ajde, dobro, okay. Može.
3: Poruka.
2: Što šaljemo svima, prijateljima, ljudima za dobro jutro kad se probudimo, kad ih nešto trebamo.
1: Daj.
2: I kad im želimo reći volim te i slično.
1: I sve. Pa dobro, bravo, ej!
3: Bravo.
1: Dva.
3: Jedan i pol.
1: Dobro, u svakom slučaju bolje.
3: Jedan i pol bolje od Dore. Da.
2: Tjesno pobjeda.
1: Pobjedio si.
3: Ali svaka čast.
1: Evo ti jedan pljesak od mene, svaka to je čast. Sve što ti mogu dati. Ma mislim, mogu ti dati šalicu za nagradu ako želiš.
3: Pa može.
1: Javi na WhatsApp svoje podatke, zaslužio si je.
2: Yes. Može, hvala.
1: Mislim, više za hrabrost nego za ovo što si izveo u eteru, ali evo baš...
3: A i zato što si uskočio, jer je nama falio Marko i to treba nagraditi.
2: Eto, hvala vam puno.
1: Hvala ti puno, Luka, slušamo se i hvala što si uletio. I evo, pokazao sad svima da taj kviz i nije baš tako jednostavan kako se svima čini, a onda se meni tu rugate i mene svi sprdate. Da vas vidimo.
2: Apsolutno nije nimalo jednostavno kako se čini, pogotovo još kad... kad znaš da sluša još milijardu drugih ljudi, je, apsolutno, apsolutno.
1: Zato ja uvijek sam pametna doma s potjerom, ali kad bi igrala tamo, nema šanse.
3: Ovo, baš to. Meni baš ovo to. Jedini kviz koji smo do sada radili, ovoga, gdje mi je draže ovoga postavljati pitanja nego odgovarati. Lakše ih je pripremiti.
1: Luka, hvala ti još jednom, čujemo se, uživaj.
2: Hvala zajedno. Vama, čujemo se. Bog,
3: hvala ti.
1: Evo, još jedan kviz je iza nas, mi idemo dalje, onda se čujemo jako brzo. I dalje pitanje stoji, u čemu ste najbolji u svojoj obitelji, što nitko ne može raditi bolje od vas, 099-616-7002.
3: Znam u čemu ti nisi, upravo smo imali čuti priliku.

0: drugačije, taj čili se ne pojede uvijek jer je malo žešći, ali nema veze, meni je za dekoraciju bilo savršeno, tako da trudim se da je drugačije.
1: A kakvu hranu voliš? Znači, ok, rekla si i sama da ne kuhaš, nemaš prilike jednostavno zbog vremena, zbog užurbanog načina života i posla svaki dan pripremati hranu, ali evo, za gušt, kad dođe do toga da si pripremaš nešto baš za sebe, za svoju dušu, kakvi su to okusi, kakva je to hrana? Znam da si vegetarijanka.
0: Da, ja sam skromna u tome. Iz tog razloga što ne jedem meso 17 godina, tako da nisam ograničena sad kad ljudi kažu ne jedeš meso, pa sad kao nemaš. Ne, kad čovjek ne jede meso ima toliko široku mogućnost za kuhati da ono zapravo ti meso uopće nije potrebno. Ja na meso gledam na drugačiji način. Ali kad sebi radim nešto, naravno, sad povrće meni baza svega, jel? Ali kroz povrće ti stvarno možeš činiti čudesa. Od povrća ne, i onda uvijek sa ovom dođe ono kao je salata ti od povrća. Ma nije, ne, tolika čudesa, jako, jako volim jest kako se zove, sa žlicom, tako da puno posvećam vremena da radim različite čušpeze. E, moji različiti čušpezi su stvarno onak konkretni. Tako da
1: uvijek. Daj nam evo odmah ideju za ove koji nas slušaju i nemaju, evo, taman razmišljaju što će recimo za sutrašnji ručak napraviti ili za sljedeći tjedan, za jedan dan, onaj dan kad će si htjeti napraviti to nešto na žlicu, koju kombinaciju?
0: Imam jednu super juhu, savršena juha u varijanti, to sam pokupila recept Jamie Olivera i savršen vam je. Uzmete 3-4 vrste rajčica, malo ih operete, na široko ih narežete, na čvrsto, stavite češnjaka, ne morate ga guliti, samo ga malo ulupite i stavite dosta maslinovog ulja i soli i stavite peć. Znači to zapečete.
1: To zapečemo u pečnici, u rolu.
0: Da, u rolu se zapeče i kad pusti sok, rajčice jako brzo puste sok, ali stavite ih različitih rajčica, ona, od čeri pa onih običnih domaćih, sad ih onak možete naći dosta. I kad zapečete, to stavite u blender pa si lijepo promiksate. To je ta cijelu tekućinu prebacite u zdjelu, dodate samo malo vode i to mi je juha koju će svi tražiti ponovo. I na kraju malo bosiljka. Stavite i bosiljka svježeg u miks. Znači to je juha koju će obožavati svi i oni koji ne vole juhe. Baš gusta na žlicu. To je njegov recept. Ukrala sam ga, ali volim reći kao moje. Nije. Tako da evo što se toga tiče, eto, a to može biti hladna juha. I od cikla hladna juha je savršen. Znači, toliko je jednostavno, uzmite kuhanu ciklu ili skuhate ciklu, promiksate, jel? To mi je već baza za juhu i malo unutra umiješate ili kefira ili jogurta, hladna juha od cikla je bomba.
1: A, dobro će nam doći sad kad krenu vrući dani, već ih je bilo prošli tjedan pa smo se lagano kuhali, ovaj tjedan je nježan prema nama, ali polako će sad zakuhavati te temperature. Iz svega što mi govoriš, rekla bih da si više neki, ne da nisi tradicionalan tip, ali da više voliš ovako i eksperimentirati i isprobavati različitu kuhinju.
0: Moja omiljena namirnica je zapravo krumpir. Ne mogu se ja odvojiti od svog korijena, tako da tradicija, znači svi koji me znaju krumpir mi je glavna i osnovna namirnica. Ja krumpire mogu jesti na bilo koji način i meni je apsolutno dovoljan krumpir.
1: Znači, a koji ti je najdraži način?
0: A pečeni. Znači ne mogu se to, znači ono opet u rolu pečeni krumpir, jako volim police, to je pole, ali pečeni krumpir, pa ja stvarno mogu provesti ono tjedan dana samo na krumpiru, meni to uopće nije problem. Znači tako da ipak tu tradicionalno se uči na ono, ne mogu ja pobjeći od tog svog korijena. Krumpir na 100 načina u bilo kojoj varijanti, apsolutno, meni je krumpir najvažnija i glavna namirnica.
1: Da, teško je zamisliti neki tjedni meni, a da ga nismo barem ta dva put vjerojatno ili barem jednom iskoristili na dobro. Da se vratim kratko na od te večere koje pripremaš, da možeš sad pozvati bilo koga, jednu ili više osoba, ali bilo ko na svijetu, bilo ko je nekad postojao pa možda više nije s nama, ili su živući glazbenici, sportaši, dizajneri, neki svjetski mislioci, kog bi pozvala na večeru i što bi pripremila?
0: Vrlo jednostavno, Nikolu Teslu. Samo iz tog razloga što bi imala možda privilegiju da ga mogu pozvati, to je ta toga. A što bi pripremila Nikoli? Ja, s obzirom da je to malo život Nikole Tesle poznam, teško da bi da bi s ovim što ja znam kuhati možda opet bi ga vjerojatno mogla osvojiti krumpirom, s obzirom da smo istog porijekla, tako da ono lika vuče krumpir, tako da vjerojatno tu ne bi pogriješila, ali da, voljela bi kad bi imala tu mogućnost, da, Nikolu Teslu, voljela bi biti s njim za stolom, eto, barem uz krumpir.
1: Da. Nikola Tesla za večerom zvuči kao neka dobra knjiga, recimo, u nastanku. Koliko je poveznice između kuhanja i stvaranja mode, odnosno stvaranja kreacija, o tome ćemo još u nastavku. Mrvicu glazbe i eto nas natrag.

0: kiselice i salatnog tepuca i to je više manje to. Onako gledam da pokrije razni niz okusa od opcija okusa od gorkih, ljutih, blagih i ove neke onak najstandardnije okuse, tako da neko ko ne želi eksperimentirati hoće samo klasičnu salatu da može to.
1: Da, ja moram priznati da sam najviše nekako s tim klasičnim salatama, ali evo, oni koji nas slušaju i sad su si zapravo, smo im dali misliti upravo o ovim nekim drugačijim, atipičnim ili ne toliko uobičajenim okusima, možda nisu imali prilike to probati, što biste im sugerirali, koja je to salata koja je po hrenu?
0: Okus hren wasabi je azijske gorušice i mizune, znači slično u srodstvu s ovom našom gorušicom od koje se radi senf od sjemena, ali ove su znači kultivirane kroz godine za uzgoj listića.
1: Treba li nju miješati sa nekom drugom vrstom salate ili je u smislu je li preintenzivna ako ju jedemo samu?
0: Preintenzivna je jedino ako bi uzeo onak šaku salate i stavio bez ičega u usta. Znači ako se jede uz meso ili uz nešto, ono, meni je fora zato što te neke salate malo jačih okusa će, ako se dobro kombiniraju uz jelo, ipak doprinjet okusom jelu. Ima ovih nekih salata koje su dosta prazne okusom ili recimo više dobe okus po ulju octu s kojim začinimo nego koje imaju same. Ali evo, ove su neke ove malo divlje sorte, znaju ima stvarno jake okuse, ali ne toliko jake da se ne mogu jesti ono, same uz neke.
1: I koje su princeze među salatama koje zahtijevaju najviše nekakve pažnje ili su nekako najosjetljivije i baš trebaju ono svaki dan da ih pogladite i kažete im koju lijepu riječ?
0: Najzahtjevnije je mikrozelenje, ono baš u smislu da svaki dan mora biti pažnja na njemu donekle. Nije to toliko do vrsta, nego jednostavno do tog tipa uzgoja. A ovo čak van, ove najklasičnije salate su dosta zahtjevnije, jer su već toliko godina smo ih prilagođavali u genetici i uzgojem da budu ono što mekše, što slađe i to da zapravo one jako malo imaju mehanizama svojih obrane od bilo čega. Tako da su one jako zahtjevne za uzgoj. Ove neke divlje sorte su dosta jednostavne zapravo.
1: Su divlje pa se bore same, tako reći. Ima li nametnika ovako usred jednog urbanog područja i kojih?
0: Ima ovaj, znači ima u urbanom ono nekad zna biti neka percepcija da možda nema. Ima i često kad dođe u ovakvom nekom urbanom settingu nametnik, u pravilu onda bude stvarno svugdje. Kao nije ono da bude malo na jednom rubu negdje, nego je jednostavno i mala površina pa sve preuzme, ali ono, uspijem već s godinama, ono, znam kako oko njih nekak radit, a ne protiv njih konkretno. Recimo, to su lisne uši, buhači, male crne bubice kaj buše rupe u kupusnjačama. To je to, više manje to zdvoje najgore i onda ima ovih biljnih bolesti raznih koje sprečavaju da biljka nikne ili recimo truleži salate i tako.
1: Kako se onda protiv njih boriti s obzirom da ste se opredijelili za ekološki uzgoj?
0: U pravilu je borba, znači, rotacijom gdje se šta sadi, onda je borba, znači, ima nekih ono tehnika, recimo uši će puno prije otići na ruže i na ovu bazgu nego na većinu vrsta salata i onda je dobro to recimo imati okolo u živici, jer ako je u redu, ako je u redu taj sustav života na parceli, onda će nakon 2-3 tjedna bubamare su stići uši i istrijebiti ih, zato imamo te valove, nije da su uši cijele godine. Tako da to, a u pravilu je najčešći način na koji se ja borim protiv problema je jednostavno kompostiranje, to jest jednostavno stroj na jako plitku dubinu obradi tlo i nego jednostavno podkopa biljke, uništi ih i to je u ovakvom principu uzgoja moguće zato što su ove kulture jako brzo rastuće. U ljeti perikula može narasti za 2,5 tjedna i onda nije velika šteta u smislu prodaje nešto samo jednostavno staviti pod zemlju i posijati novo preko toga, ono, doslovno isti dan nekad. Tako da se na taj način, ono, zapravo ja to zovem kao intenzivni je menadžment oko toga i ne smije se dogoditi da je zemlja prazna na nekom mjestu, jer je ovo tako i tako premala parcela i imao samo ovaj jedan dio godine u kojem je stvarno uzgoj, stvarno buja. I tako da konstantno, čim nešto posijem za dva dana, odmah odem pogledat tri dana da li je dobro niklo. Ako nije dobro niklo, odmah ide vani, ide drugo unutra, jer mora biti puno.

Dobar dan, dragi naši, i ovoga petka smo zajedno uz Sunčani sat, emisiju o turizmu. Miki nam se još uvijek odmara i neka se odmara, zavrijedila je. S vama su Jure Rezo Draganić, Zlatko Turkalj koji nam je složio playlistu, ja sam Zlatan Skalicki. Danas u Sunčanome satu o biciklističkom spektaklu u Samoboru, o Creskom kaiču, a nećemo zaobići ni pršut, i to onaj u Vrgorcu. Dakle, dobra je prigoda, dobar razlog i dobar povod da barem dio ovog poslijepodneva provedete uz drugi program, ali kao i obično, za koju minutu vremenska prognoza za vikend. Malo prije sam vidio, počela je u Zagrebu rominjati kiša, baš joj se nisam nadao, ali dobro, proći će i to. Dobar dan!

In Waves nije baš tako jako star. Iz rujna 24. Jamie XX i The Avalanches s tog albuma, a prije toga njihova potpuno nova suradnja, ali kažem, ovoga puta Jamie gostuje na singlu Avalanchesa Every Single Weekend. Ovo su sad već novi 49th Main featuring Jane Griffiths, Round the Block. Još jedna nova stvar večeras.

Ona potpisuje remix, ali gostuje svojim vokalom na ovom njihovom singlu. Prije toga 49th Main Duo sa singlom Around the Block, na kojem gostuje svojim glasom Jane Griffiths. A na ovom pak singlu, ovo je još jedan brooklinski duo, Fundido, Get a Grip, upravo danas objavljen u potpunosti, bio je dostupan samo nekakva, sad se ne sjećam, je li originalna ili radio verzija, a evo sada originalnog miksa. Imamo i tri remiksa koje ćemo slušati naravno u idućim trezorima, a za večeras kažem originalni miks. Inače, na ovoj njihovoj stvari gostuje svojim glasom Emma Dufu, inače Britanka koja već dugo živi u Americi. Bila je član benda Jet Daisy, a sada se s ovom stvari eto otisnula i u elektroničke vode. Get a Grip, Fundido u originalnom miksu.

posebno Shortsa na platformama posvuda. Negroni Love je njihov novi album i poslužit ćemo jednu od stvari s njega, Misty Jungle, a onda i malo remiksirani Giorgio Moroder, njegova Chase u Fred Falke radio mixu. Već sam vrtio nekoliko tih remiksova koji su se pojavili prije nekakvih mjesec dana. No, prije svega toga, dakle, Paradim i Toa Emoa u Ice Cube remiksu. Ovo je Trezor na drugom, ja sam Bernard Cvek i s vama sve do ponoći.

remiksu. Naravno, klasični hit Deep Disha. Inače je zasnovan na stvari His Dream, Shandy Cinnamon iz sa soundtracka filma Flashdance. Dakle, nije potpuno bez veze ovaj naslov. Anushei Kalili inače pjeva na ovoj stvari. A još k tome, Deep Dish nam dolaze u Zagrebu, u Vugalu, 21. studenog. Mislim da će ulaznice planuti, pa ako mislite, znate što vam je činit. Framework i njegova verzija On The Beach, prepoznat ćete, vjerujem. Uskoro i Gorillaz, Melancholy Hill, pripremamo se za njihov dolazak na In Music. Feed Me Remix slušat ćemo večeras, onda ćemo još malo usporiti, naravno sve do ponoći kako je to uobičajeno pri kraju Trezora. A prošli tjedan razveselila me nova stvar Avenera. Ultra na te gostuje svojim glasom na ovom singlu Starlight. Prošireni mix slušamo večeras. Još otprilike pola sata Trezora, ja sam Ben od Sveg, s vama do ponoći. Ostanite uz drugi.